Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo,
2: ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
5: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri tips, kung aduna kay compost pile sa inyong balay, ayaw kalimti nga basaon kini aron nga dili maputol ang composting process, aron masagod ang inyong organic matter sa yuta nga pwede gamiton nga ginagmay nga abono sa mga tanom. Kini nga agricultural tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Bisan pag-usa ka dako si mong grado Kung makigbalik gapon ka si mong ex Bugo gihapon ka Why? Hala no

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice, og fish amino acid. Isagol lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig bag-o kini ispray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tao.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Mahingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Mahingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Mahingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

O Ginoo kay wala baya koy nakaon nga dili binalaan or mahugaw. Dili nako practice ang pagkaon anang mga unclean food, mga mahugaw nga pagkaon. Ingon dayon ang tingog, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mabutang nga nahinloan na sa Dios. Unya nawala ang pananawon. Ang Acts chapter 10 verse 17. Mabasa nato nga si Pedro nalibog sa iyang hunahuna kun unsa ang kahulugan ni adtong pananawon nga nakita. So imagine, makita nato naay kahulugan ang pananawon, dili sa literal. Literal nga mag-ihaw gyud siya ni adtong mga mananaw nga iyang nakita. Samtang na malandong si Peter, niabot dayon ang taong gisugo ni Cornelio, usa ka kapitan sa kasundaluhan nga usa ka hintil, usa ka taong mahadlokon, mainampuon, matarong nga tao, o nagapanghatag pagani ni sag mga limos. Kabaluta nga ang mga hintil gitawag na sila sa mga Hudyo nga mga hugaw. Unya ang espiritu sa Dios miingon dayon kang Peter, tanawa na itulog at tao nga nangita nimo tindog na og uban sa ilaha way paglanglangan kay ako mao ang nagpaanhi nila. Subot pa subot gi-arrange sa Dios ang mga panghitabo kay naay buot ipasantop nga mensahe ang Dios para sa mga hintil o hilabi na para sa mga Hudyo sama ni Pedro. Dayon ang mga gipadala nga mga tao, miingon, si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og mahadlokon sa Dios, mahitungod gani niya ang tibuok nasod sa mga Hudyo na agyoy maayong panghimatuod nga buutan yun ang tawhana. Ingon pa nila, Cornelio manggod, gipakitaan sa usa ka anghel nga ipakuha daw ka kay naa daw kay isuti namo nga gikan sa Dios. Nakita ninyong arrangement mga pinangga. Si Peter gipakitaan og pananaon, mahitungod sa tanang klaseng mananap o gisugo siya sa pagpaihaw niini apan nagdumili siya tungod kay nailan niya nga mga hugaw katong mga mananapa. Unya usa ka tingog nag-ingon, ayog taw gag hugaw ang gihinloan na sa Dios. Nalibog si Pedro og dayon miabot ang mga tao nga gisugo ni Cornelio. Aron sundoon si Pedro nga mouban didto sa balay ni Cornelio. To make the story short, abot sila sa Caesarea o si Cornelio nagpaabot nila. Unya si Cornelio nagpatigom siya sa iyong mga pariente, mga suod ng mga higala. Murag si Ma'am Aurelia ba no? Ma'am? Happy listening, Ma'am Aurelia, taga-Tibong ko, kabayan. Mga invite na siya og pastor. Unya, iyahang pangimbitahon iyang mga kadugo, iyang pamilya, magtapok sila. Aron maminaw sa pulong sa Dios. Buhat day na, Ma'am Aurelia, sa Espiritu sa Dios. Pagkakita ni Cornelio kang Pedro nga misulod sa iyang balay, mihapa dayon si Cornelio tubangan ni Pedro og iyang gisimba si Pedro. Ingon din si Pedro, "Oy, oy, ayo nagbuhata." Verse 26. Ayo buhata na, tindog kay ako tao ra pod. Kay nagpakita nga di gyud dapat nato simbahon ng tao. Wala bi na ribolto. Dili gyud nato ludhan. Dili nato yukbuan. Og nakita ni Pedro nga daghang mga tao nagtigom dito. Verse 27. Sa verse 28, kamo nasayod na nga mao'y supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuloong o tagagawas. Apan gipahibalo ka nako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Og nagkonklusyon dayon si Pedro. Nasabdan niya unsa ang kahulugan sa pananaon nga iyang nakita. Mga mananap nga ginganlan niya hugaw. O garo nasabtan niya ang kahulugan, ingon siya sa verse 34, sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Hinunoa nga sa matag-usa ka nasod iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya o magabuhat sa matarong. Ato bang nakita ang kahulugan sa mga mananap nga nagpasabot di ay mga tao nga mga hintil. Kinsa nga mga hintil? Mga hintil nga masimbahon sa Ginoo. Mga hintil dili labot sa Hudyo apan midawat kang Kristo. Kini nga mga klaseng mga tawhana gihinluan na sa Ginoo. Gipakamatarong na sa Ginoo. Gibalaan na sa Ginoo. Busa dili na sila tawgon dapat sa mga Hudyo nga mga hugaw. Kay ang Dios wala na mag-agad sa mga Hudyo kundili sa bisan kinsa nga mutuo kang Ginoong Hesus. So, mao na ikaduhang rason nganong nagpabilin nga ang mga balaod sa pagkaon applicable gihapon nato karon nga ang mga mahugang pagkaon dili dapat gyud nga kaonon. Sama sa karning baboy, isda nga mga wala himbis, mga pusit ug uban pa. I hope nakatabang ni ma'am sa imong pangutana o kung luya imong lawas, humagkaog isda, ngulngul man imong lawas,
basig kulang lang tubig.

0: relatives aron makapaminaw pud sila sa pulong sa Dios. Imagine kon matag panimalay anaay kapangakuhan og kahangawa dakong interes nga ang iyang isigkataw labi na sa iyang panimalay og sa iyang mga kadugo makadawat sa kaluwasan nga gikan sa Dios. Magkinabuhi usab nga matarong kung dili nato pangusgan, wala tay interes nga ang atong komunidad mahimong mahapsay, ang atong panimalay mahimong hapsay sa tubangan sa Ginoo, then ang kadautan, ang krimen maoy mudaghan sa atoang komunidad. Kini ba atong kalibutan nagatubang naghukom sa Ginoo? Ang tagsa-tagsa nato mga tubang unya, mao na natay misyon, natay kabutunon, will ba ni God ang akong ginahimo karon? Atong i-practice ang pagpangutana kanunay sa kabubuton sa Dios. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon, ang grasyag kalinaw sa Dios, maanaan natong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Alas 7:15 na mga karangkada o katapusang detalye sa balitang lugal. Gipahibalo sa Ateneo di Davao University ang hataga nila og full scholarship ang tanang unom kamanghod sa namatay nga student athlete nga si Rene Clert Baterbunya o mas na ilhang Bobet. Ang maong anunsyo gibutyag ni Father Karel San Juan o man sa balaang misa nga gipahinungod alang kang Bobet. Sumala sa universidad, ang scholarship mulungtab gikan sa basic education hangtod na sa kolehiyo aron masikuro ang padayon nga pag-eskwela sa iyang mga igsoon. Matud pa sa Ateneo di Davao, kiniilang paagi sa pagtabang sa pagtan-aw sa usa sa mga pangandoy ni Bobet ang paghatag og mas maayong kaugmaon alang sa iyang mga manghod. Gilauman nga dako kini og ikatabang sa pamilya Baterbunya og mahimong usag ka buhing kabilin sa iyang damgo alang sa edukasyon sa iyang mga igsoon.
1: Arangkada. Arangkada.
0: Ita no. Nindot sa paminawon. Full scholarship nihatag sa mga manghod kay ilang mga pangandoy. Magkahuman ng eskwila, matuman gid, pero sakit lang gihapon sa side sa magaginikanan. Kasi ang gani, kita mangyanggala, murag kumuton ang itong kasing-kasing. Tungod sa taas nga pangandoy sa kabanta. Maabot mo ta to sa kininiang professional nga liga mangyanggala. Apan, dito ragid pod kutob ang iyang kinabuhi.
1: Arangkada Balita Regional.
0: Detalye sa balitang regional, padayon ang pag-abot sa ayuda alang sa mga komunidad nga naapektuhan sa kusog ng linog sa lungsod sa Glan, Sarangani Province. Uman magatod og serbisyong totoo og tulo ka truck nga kargado sa pagkaon, ilimnong tubig o usa ka water tanker nitong Sabado. Ang mga pag-supply gitumong aron matubang ang nagunang panginahanglan sa mga residente nga napiktuhan sa kalamidad. Ilabinagkadong naglisod sa pag-angkon og limpyo nga tubig ug pagkaon human sa linog. Ipangunahan mismo ni Vice Governor Ila Daray ang relief mission isip representante ni Governor MLU Lala Talino Mendoza. Tumala sa mga opisyal magpabilin ang water tanker sa mga lugar sulod sa pipila kaadlaw para masiguro ang padayon nga supply sa limpyo ug luwas nga tubig alang sa mga residente nga apektado sa kalamidad.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balik na sa normal nga operasyon ang mga commercial flights sa General Santos City International Airport sugod karong adlaw adlang Lunes, Hunyo 15 ng tuig 2026. Subala sa anunsyo sa Department of Transportation ug Civil Aviation Authority of the Philippines, kahinumduman kaya temporaryong gagilimitahan ang operasyon sa airport ngadto lamang sa government o humanitarian flights uman sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa pipila ka bahin sa Mindanao. Gibase sa gihimong safety assessment sa mga eksperto, gingong luwas na pagagamiton ang airport alang sa regular nga biyahe sa mga pasahero o commercial nga mga eroplano. Matod pa ni Transportation Secretary Banoy Lopez, wala nakaplagan ang seryosong kadaot nga makapapugong sa hingpit nga pagpadagan pag-usab sa operasyon sa maong airport.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Pagkato naglangkob sa balitang lokal o regional.
1: Arangkada! Balita! National.
0: O garon sa detalye sa balitang national, mobalik na sa regular nga on-site work ang mga empleyado sa Senado sugod karong adlaw. Adang Lunes, Hunyo 15, humaan sa temporaryong work from home arrangement. Sumalag kang Renato Bantog, tugutan na pag-usab ang mga empleyado nga musulod sa ilang mga opisina aron ipadayon ang normal nga operasyon sa institusyon. Bisan pa niini nagapabilin nga dili tugutan ang mga bisita sa Senate compound isip kabahin sa mga lakang sa seguridad. Mahinumduman nga una nang gipatuman ang work from home setup tungod sa gikatahong hulga sa seguridad sulod sa maong pasilidad.
1: Arangada! Arangada!
0: Nagpahayag si Senator Panfilo Lacson nga andam ang Gatchalian Block kung adunay mahimong tensyon o kagubot sa Senado panahon sa posibleng special session. Kinihuman sa iyang pahayag nga dili angay maliiton ang mahimong lihok sa Senator ni Senator Alan Peter Cayetano may kalabutan sa isyu sa liderato sa Senado. Matod ni Lacson, kinahanglan nga dawaton sa tanan ang kasamtangang kahimtang o respetuhon ang mga proseso sulod sa institusyon. Nagapadayon sa pagkakaroon ang nagkalainlaing opinyon o gapahayag gikan sa pipila ka mga bahin sa mga sa maong isyu.
1: Arangada! Arangada!
0: Samtang sa lain nga bahin, gikundina sa Land Transportation Office kon LTO ang peligrosong pagpadagan sa usa ka jeep nga misulay pag-ikyas gikan sa checkpoint sa Marikina. Base sa viral nga video, nakurat og nangalisang ang mga pasahero human kalit nga mipakusog og dagan ang driver aron balikayan ang mga otoridad. Matud pa sa mga sakay, hapit silang maaksidente o mabangga sa usa ka truck tungod sa kusog na pagpadagan sa jeep sa karsada. Isubay na garon sa LTO ang maong sakinan aron ma-impound o mabawi ang lisensya sa driver na posibleng atubangon o seryosong mga reklamo.
1: Arangada! Arangada!
0: Katapos ang detalye sa balitang nasyonal na nawagan karon si Senator Bongo sa PhilHealth nga daling aksyonan ang reklamo sa usa ka pamilya nga wala makadawat sa pipila ka benepisyo human na matay ang ilang mahal sa kinabuhi. Mikailap sa social media ang sumbong sa sawa sa pasyente nga bisan og miabot sa 200,000 pesos ang ilang bayronon sa ospital. Wala gihapon sila nakaangkon sa pipila ka mga benepisyo. Ingon nga giisip matud pang dili kwalipikado ang pasyente tungod kay wala kini nakaabot og 24 oras nga confinement sa ospital. Matud ni Go, dili na angay ipatuman ang maong pulisya kun tinuod man nga naa pa kini tungod kay dugay na kini nga gipahunong ubos sa emergency care benefit program sa PhilHealth.
1: Arangada!
0: Inutil bitaw mga gala nga kinini ang pulisiya sa kinini ang PhilHealth, no? Sa tuwang gobyerno. Nga kung dili ka mo abot 24 oras nga confined sa hospital, dili ka tagaan. Di ba? Pero ikaw gabayad, ginadidakan ka sa imong PhilHealth panahon, ha? Sa imong sweldo, sa imong pagpanerbaho mag-exo.
1: Arangada! Arangada!
0: Alas 7.24 na ang itong oras, mag-arangada dito naglangkob ang balitang lokal, regional, ug national. Sa atong pagbalik, ang balitang international, balitang sports, ug balitang showbiz, ug katangay usab ang atuang Arangada Live Report. Sa atuang reporter sa gawas mga binating tumbaminaw, human lamang sa pipila ka mga painumdom, gikan sa sales department.
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.